Dobro jutro, kako ste mi jutros? Petak osvanuo i početak dana obećava. Dakle, svježina, a sunce. I ono što je najbitnije, dobro se naspavali, dobro se odmorili i čili vedri i poletni. To je otprilike način na koji mogu opisati ovu našu jutarnju ekipu. Tako da ćemo se družiti, nadam se, u dobrom raspoloženju i nadam se da ništa neće pokvariti raspoloženje ili mi nećemo dozvoliti da nam neki baksuz pokvari raspoloženje. Tako da, eto, to je stvar odluke i to je današnja odluka. Jer, kažu ljudi, treba donositi odluke. Danas mi ništa neće ovaj dan pokvariti i to kažete i gotovo. Samo tako razmišljate i ako treba ponavljate kao neku mantru i mora upaliti, u to sam siguran. Ne dozvoliti negativnim uticajima, ne dozvoliti negativnim ljudima da uđu u našu zonu. A kakva će biti ta naša zona, opet kažem, zavisi od nas i dobro je dok zavisi od nas, dok ne dozvolimo one već pomenute spoljne uticaje. A vrijeme utiče na sve. Evo, u Europi ponovo najavljuju taj vreli talas, tu toplinsku kupolu koja nas već pokriva polako i neće dati svježem vazduhu da dopre do nas, ali prošli smo onaj prvi test prije nekoliko dana ili tamo negdje prošle sedmice, potrajao je poprilično i temperature su dostizale 39-40 stepeni, ali opet kažem, preživjelo se i na kraju krajeva ne treba neku veliku dramu od toga praviti, baš kao što je napravljena u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i u drugim organizacijama koje stalno skreću pažnju kao da ćemo svi izginuti od sunca. Naravno, treba se pripaziti, treba se malo skloniti kada je najvreliji dio dana i to je sasvim normalno da će svako učiniti koliko je to u mogućnosti, ali opet kažem, nije to smrtonosno sunce da će nas pobiti odjednom, jer bilo je i prije vrućina, doduše nisu trajale ovoliko dugo, ali da je bilo dana sa visokim temperaturama i preko 40, jeste, i to dobro pamtim. Da, pamćenje je čudo. A sada, kažem, ovog jutra temperature su pa malo niže u odnosu na prosjek, onaj višednevni, tako je u Banja Luci zabilježeno 14 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, u Sarajevu i Zenici je temperatura 12, u Bijeljini, Prijedorju i Tuzli 13, u Doboju 15, u Mostaru 18, u Trebinju 20 i u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni. I to je sasvim pristojno. Od 25 do 31 može proći. Hercegovina 35, pa dobro, obzirom na Hercegovinu i da ima manji procenat vlage u vazduhu, lakše će biti u Hercegovini podnijeti tih 35 nego nama ovdje 28, 29, 30 stepeni. E sada ćemo još da vidimo neke stvarčice. Malo ćemo se vratiti u prošlost da vidimo kakav je bio ovaj datum kroz istoriju, da vidimo ima li šta vrijedno pomena. Pa ćemo krenuti iz vremena starog Rima i rimskog cara Hadriana. Da, onog što je zid sagradio. 138. godine nove ere umro je rimski car Hadrian, tokom vladavine od 117. izvršio značajne reforme u rimskom carstvu, utvrdio granice u Germaniji i Britaniji, gdje je podigao bedem, onaj poznati Hadrianov zid za zaštitu od upada Škota. Bio je veliki poštovalac grčke kulture i pokrovitelj umjetnosti, pisao je stihove, vajao i slikao.
Znamo još jednog njemačkog slikara, netalentovanog, pa znamo šta je kao ljubitelj umjetnosti uradio ostatku svijeta. 1099. godine umro je španski nacionalni junak El Cid, legendarna ličnost španske epske poezije, glavni lik Corneve tragedije Cid i Masneove opere. Da, čuveni El Cid u ratu protiv Mavara, kažu, bio je mrtav, stavili su ga na konja da ga vidi, da ga vide neprijatelji, i mrtav je dobio bitku. Da, legenda, legenda. 1774. godine, poslije šestogodišnjeg rata, Rusija i Turska sklopile su Kučuk Karajnadžinski mir, ali ga zakomplikovaše, kojim je Turska izgubila Krim, prihvatila rusko-tursku granicu na Bugu, priznala Rusiji pokroviteljstvo prava nad Vlaškom i Moldavijom i tako dalje. Dakle, ratovalo se oko Krima i onda. 1856. godina, u selu Smiljani kod Gospića u Hrvatskoj, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. godine do smrti 1943. živio u Sjedinjenim Državama. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu, među kojima i serija izuma koji čine temelj savremene radiotehnike. Da, veliki Nikola Tesla. 1940. godine napadom najmanje 70 njemačkih bombardera na ciljeve u Južnom Velsu u Drugom svjetskom ratu počela bitka za Britaniju. Pobjeda britanskog vazduhoplovstva u septembru prisilila je Njemce da definitivno odustanu od invazije na Veliku Britaniju i onda su išli tamo gdje je lakše. A 1940. Francuska narodna skupština povjerila je vlast maršalu Henriu Petenu, koji je tokom Drugog svjetskog rata predvodio kolaboracionističku vladu sa sjedištem u Vichyu, tako da je Francuska odradila svoj dio posla, što se kaže, onako prihvativši Njemce. 1943. angloameričke trupe u Drugom svjetskom ratu iskrcale su se na Siciliju. Dobro je poznato da im je mafija kao organizacija pomogla u tome. A 1962. godine iz Cape Canaverala lansiran je prvi američki telekomunikacioni satelit Telstar, koji je omogućio prenos TV programa preko Atlantskog okeana. I za kraj 2015. godina preminuo je Omar Sharif, egipatski glumac koji je svjetsku slavu stekao filmovima Lawrence od Arabije i Doktor Živago. 6:08, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:25, još jednom dobro jutro svima. Vještačka inteligencija, kažu, sjajan sluga, ali ako postane gospodar, bit će loš gospodar, u to možemo biti sigurni. Kojom brzinom i kako se to sve razvija od trenutka kada je objavljeno da je ChatGPT, kompanije OpenAI, zaživio, dosta toga je napredovalo i možemo reći da vještačka inteligencija brzo uči, ali ono što je bitno pomenuti, to je da ona ne stvara nove ideje, nove stvari, nego radi sa onim što je već uneseno, sa onim što je već urađeno, da tako kažemo, i sa onim što može da nauči, a što je stvorio čovjek. Dakle, čisti kompilator koji prevrće podatke i pomaže nam da ih složimo. S tim što se uvijek postavlja pitanje koliko se može vjerovati vještačkoj inteligenciji kada su u pitanju neki opipljivi poslovi. Neki su požurili onako poprilično, po meni čak brzopleto, pa su počeli da uvode vještačku inteligenciju u knjigovodstvo i slične stvari, pa onda kada se pojavi greška, eto problema, kako otkriti grešku, gdje je mašina pogriješila. Prema tome mislim da su baš onako ljudi požurili, mislili su zamijenit će kompletna knjigovodstva, zamijenit će čovjeka, a oni koji su željeli da što prije profitiraju nekako su ubrzali, počeli su da se jednostavno angažuju da istisnu još kojeg radnika. Međutim, kažu, kompanije brzo mijenjaju mišljenje da vještačka inteligencija može učiniti sve i ponovo zapošljavaju radnike kako bi unaprijedili poslovanje, dok investitori sve više brinu o dugotrajnosti aktuelnog buma vještačke inteligencije na finansijskim tržištima. Proizvođač automobila Ford jedna je od najnovijih kompanija koja je promijenila smjer. Navodno, ponovo zapošljava stotine iskusnih inženjera kako bi radili na problemima kvaliteta koje automatizovani sistemi nisu mogli da riješe. Vještačka inteligencija je fantastičan alat, ali dobra je samo onoliko koliko su dobri podaci koje koristite za njenu obuku, to je izjavio Charles Poon, inače Fordov potpredsjednik za inženjering hardvera vozila. Među ostalim kompanijama koje su odustale od planova da smanje broj zaposlenih i više se oslone na vještačku inteligenciju nalaze se Commonwealth Bank Australije i softverski gigant IBM. Inače, prošle godine Commonwealth Bank otpustila je više od 40 radnika korisničke službe, zamijenila ih glasovnim botom vještačke inteligencije. Međutim, sistem vještačke inteligencije nije mogao da odgovori na sve zahtjeve, što je dovelo do povećanja broja poziva, natjeralo banku da povuče odluku o otpuštanjima. To što je Commonwealth Bank u Australiji povukla ova otpuštanja predstavlja veliku pobjedu, saopštio je Australijski sindikat finansijskog sektora. Inače, prema izvještaju ABC-a iz augusta prošle godine, banka je priznala da nije adekvatno uzela u obzir sve relevantne poslovne aspekte prilikom donošenja odluke o otpuštanjima, kao i da je trebalo temeljnije procijeniti koje su uloge zaista potrebne. Slično tome, IBM je funkcije ljudskih resursa zamijenio vještačkom inteligencijom koja je obrađivala oko 94% rutinskih zahtjeva, ali nije mogla da riješi preostalih 6% slučajeva, među kojima su bile etičke dileme. Da. Zbog toga je IBM najavio plan da do kraja 2026. utrostruči zapošljavanje početnih kadrova u Sjedinjenim Državama u svim poslovnim jedinicama. Kaže, ako ne nastavimo da ulažemo u zapošljavanje početnih kadrova, šta će se dogoditi za 3 do 5 godina? To je izjavio glavni direktor ljudskih resursa IBM-a. Inače, ovi primjeri odražavaju stav analitičara da otpuštanje zaposlenih uz veće oslanjanje na vještačku inteligenciju ne mora nužno biti najbolji put ka rastu poslovanja. Budžeti za tehnologiju
koja će zamijeniti ljude bez ulaganja u obuku i usavršavanje, ostavili su timove nespremnim za korištenje vještačke inteligencije. Inače, primjetno je da su mnoge kompanije koje su forsirale automatizaciju kasnije zažalile zbog otpuštanja, jer su upravo otpustile ljude koji su bili potrebni za nadzor rada vještačke inteligencije, dakle kao kontrolni. Prema istraživanju, 39% poslovnih lidera otpustilo je zaposlene zbog vještačke inteligencije, međutim, među njima čak 55% priznaje da su te odluke bile pogrešne. Oni preostali će priznati poslije. Kada su rezultati vještačke inteligencije nedosljedni, netačni ili ih je teško primijeniti, kompanije često moraju ponovo da uvedu ljudski nadzor, kažu je viša potpredsjednica za Azijsko-Pacifički region kompanije ADP, koja pruža pojedina rješenja, i kažu to može dovesti do dupliranja posla, sporijeg donošenja odluka i slabijeg rasta produktivnosti, jer praktično sve što uradi vještačka inteligencija, ako je učila iz pogrešnih izvora, imate veliki problem i morate nanovo sve provjeravati, praktično radite dupli posao. Kažu, 32% američkih menadžera za zapošljavanje izjavilo je da su ukinuli određena radna mjesta prvenstveno zbog vještačke inteligencije, ali su kasnije ponovo zaposlili radnike na istim ili sličnim pozicijama, tako pokazuju podaci mnogih kompanija. Inače, vještačka inteligencija mijenja radno mjesto, ali postaje jasno da organizacije ostvaruju veću korist kada grade saradnju između ljudi i vještačke inteligencije, nego kada pokušavaju potpuno da zamijene ljudski rad. Tako je saopštio Univerzitet Capital Technology. Eto, to je to. Dakle, kod nas ljudi su inače na nižem stepenu razvoja što se tiče poslova i poslovne politike, pa eto, pogotovo kada su u pitanju ljudski resursi, pa eto, malo da se zamisle i da se ne polakome, jer uštedit ćete vi na platama radnika koji su recimo zaposleni u knjigovodstvu, ali bit ćete prinuđeni da snosite druge posljedice, pa ćete tražiti druge radnike da ih zaposlite, a sjetite se samo da ste možda otpustili one koji su sa iskustvom i koji su manje griješili nego što griješi vještačka inteligencija, jer ponekad nije sve 2+2, ponekad je potrebno raditi i neke stvari koje su mašinama nezamislive, tamo gdje logika na kraju krajeva ponekad nije dovoljna. Ali dobro, ok, svakome na volju. Austrijanci su otišli još korak dalje, pa su odlučili da odrade nešto i sa prepoznavanjem sklonosti ka korupciji, i vještačka inteligencija računaju da će im pomoći u tome, ali time ćemo se kasnije baviti. Sada ćemo se baviti vašim porukama, da vidimo ko se javio, i zaista ih ima jako mnogo. Ljubica je sa nama, kaže, na svijetu bez obzira ko si i kako izgledaš, da vidimo samo, da, ljubaznost te čini najljepšom osobom na svijetu bez obzira ko si i kako izgledaš. Da, to je lijepo. Zatim, dobro jutro Draganoj prvoj smjeni, ostalim ranoranijocima od Dubravka iz Rumunije. Kaže, ovdje već 6 sati, a kod nas je 5. Kaže, izvinjavam se, veliki pozdrav, nema problema, namjere su bitne. Kaže, aj Dragane, ustaj, kaže, ja budem od 2:30, ajde da idemo po kolonijalistima i nacionalistima, ne mogu ih nikako, i gade mi se. Rekao sam već jednom, nisam za tvoju priču 100%, već 120%, udri i ja ću. Kaže, Drale kamionđija trenutno u Fraj, Francuskoj. Veliki pozdrav, Draško, i srećno. Zatim, Dragiša iz Stokholma je tu, sa nama i Dževad, kaže, dobro jutro, her Dragani, pozdrav svim Bigovcima. Saznao sam kako je Narandžasti ubijedio Infantilnog da poništi crveni karton. Naime, rekao mu je da je Bosanac isprovocirao Amera, jer mu je rekao da mu Nana u Bosni ima tepsiju koju peče pitu koja je starija od njegove nezavisnosti. I kaže, još mu usput pjeva onu od Milet Ameriko Čemeriko, kaže, i veli Narandžasti, ovaj s pravom reagovao, kaže, nešto ne kontam, kaže, žali Bože što na utakmici nije bilo Atunića, vidio bi ti Narandžasti čija majka crnu vunu prede. Da, gdje se sjeti
Hatunića, ali sjajno, sjajno, bio je poznat onako kao nježan gospodin. Zatim tu je Stojanka, pa je tu Jazra iz Zenice, kaže dobro jutro, pozdrav, jedna lijepa ptica, pa je tu Enisa sa nama, kaže lijep pozdrav, ugodan dan želim dragi ljudi, kaže uz vas i danas vrijedna ekipa Doma zdravlja. Omer Maslić, veliki pozdrav za Enisu. Momir je tu, kaže kad bude sama odlučivala možemo se pozdraviti sa ovozemaljskim životom. Naravno, Momir misli na vještačku inteligenciju i pozdravlja nas iz Banata. Još jednom dobro jutro svima, 6 časova 35 minuta.

13:42, još jednom dobro jutro. Pa ovako ujutru malo i treba ponoviti ovo tačno vrijeme, znam ja po sebi dobro, pogotovo kada je čovjek onako u onom jutarnjem spremanju za posao i kao da vas neko opomene, e slušaj, sad je toliko i toliko, zakasnit ćeš, bit će trke, ili što neko kaže u glavi odzvanja, otkaz, dobro, okej, to je jedna stara pošalica i kažu ljudi, postoje uvijek oni koji uvijek kasne, koji stižu u zadnji čas, a uvijek je to slučaj sa onima kojima je posao, škola najbliži. Tako da oni uvijek trče. Oni koji stanuju malo dalje, oni dođu na vrijeme i to je tako. Ali ovi što stanuju bliže, oni kažu, ama to je ništa, dva koraka i eto me. Pa ću, kaže, malo polako, usporit ću ga. Dobro. Banja Luka, temperatura 14 stepeni ovog jutra, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Zenici izmjereno 12, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 13, u Doboju 15, u Mostaru 18, u Trebinju 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini do 35 stepeni. Sada ćemo napraviti jedan mali pregled da vidimo ima li tu nekih novih momenata. Osim, treba napomenuti, naravno su povoljni vremenski uslovi za vožnju u većini putnih pravaca, obzirom da je posljednji dan u sedmici, pojačana frekvencija vozila je sasvim normalna pojava, tako da treba to imati u vidu. I treba imati naravno u vidu da će granični prelazi danas biti malo više aktivni, pa se naoružajte strpljenjem ili kako ljudi kažu, krenite malo ranije, doduše već ste i zakasnili. Dobro, vidit ćemo sad kakvo je stanje. Tako da eto, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, znači riječ je o jednom izuzetno prometnom dijelu puta, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle Doboj Zenica. Izvode se i dalje radovi na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 na Lašva Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I dalje su aktuelni radovi na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica, Biljača-Počitelj, Most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraća se preticajnom trakom, pa zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac preko Romanije uspon iz pravca pod Romanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Iako se radi o kratkoj dionici od 20 metara, naravno da je saobraćaj usporen, saobraća se jednom trakom. I da vidimo još, u toku su radovi na asfaltiranju danas i sutra od 5 do 20 časova za saobraćaj je zatvorena dionica regionalnog puta Turbe Vitovlje Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj, za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Dakle, to je bilo krajnje vrijeme da se nešto uradi po tom pitanju i da se malo sredi taj put, pogotovo od Ugra prema Vlašiću, jer kako ljudi kažu, priča se o zimskom turizmu, a rupa do rupe. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A vi, ako ste pošli na put, želimo vam srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. Evo, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti, 6 časova i 46 minuta.

Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

0: sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.

0: svakom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Eto malo Ramonsa za dobar kardiovaskularni sistem. Vidim, jutro ste dobro raspoloženi. Spomenula sam i Bojana i Igora. Tu nam se priključio i Daniel. Pa nam se upisao Vladimir, kaže: Haris, fino ste počeli sa Dijom. Možete i nastaviti jedno pola sata. Pa mogli bismo, ali... ne ovog jutra. Maja nam se upisala, kaže: fino, fino. Samo da pohvalim početak jutra. O, dobro. Fino nam je jutro, a i danas nas očekuje pravi ljetni dan, sunčano, toplo. Temperature će ići do 34 stepena. Tokom dana će stići malo nešto oblaka sa zapada, ali više da naprave društvo suncu nego da donesu kišu. Dakle, ako ste planirali nešto napolju, vrijeme vam danas neće baš kvariti planove, mada ne bih preporučila onim najstarijim da se šatkaju tamo negdje između 11 i recimo 5 posle podne. Kad malo pogledamo šire od našeg sobstvenog dvorišta, možete vidjeti da je Evropa ponovo u ozbiljnom okršaju sa vrućinom. Barcelona je ovih dana oborila temperaturni rekord star više od jednog vijeka. Posle 112 godina mjerenja termometar je otišao na preko 40 stepeni. U dijelovima Španije bilo i 44. Jutros gledam Andaluzija. Jedan dio Andaluzije je pod vatrom, požari na sve strane. Francuska ponovo pali narandžaste alarme. Italija se kuva, a ni London više nije sigurno utočište od ljetnih vrućina. Grad koji je decenijama bio poznat po tome da bez kišobrana ne izlaziš iz kuće, danas upozorava građane da se sklone sa sunca. To vam dovoljno govori koliko su se stvari promijenile. Nekad si gledao gdje ćeš na more zbog toplijeg vremena, danas prvo gledaš gdje ćeš pobjeći od njega. Zato pamet u glavu, iskoristite prijatnije jutro. Definitivno, ponesite bocu vode, ne glumite heroje na podnevnom suncu. Sačuvajte malo energije za vikend koji je praktično tu negdje i za ćoška, jel tako? A nama ostaje samo da kažemo: let there be rock.

više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rješenost da nastavi borbu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da vjeruje zapadnim državama i da će u buduće polaziti isključivo od sopstvenih interesa i bezbjednosnih procjena. Kremlj je istovremeno ocijenio da su razgovori predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivni, uprkos razlikama u stavovima oko načina okončanja rata. Ni pravosnažna presuda za zloupotrebu sredstava Evropske unije nije odmogla Marine Le Pen u trci za ulazak u Jelisejsku palatu i dalje je glavni favorit za pobjedu na predsjedničkim izborima. Ovo pokazuju najnovija istraživanja. Istovremeno, žalba Kasacionom sudu omogućava joj da nastavi kampanju bez izvršenja kazne. Prema anketi, liderka nacionalnog okupljanja osvojila je bi 36% glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora, što je više nego u prethodnim istraživanjima. Nijedan od njenih protivkandidata ne prelazi 19% i druga istraživanja pokazuju sličan trend.

0: odbojkašice Srbije poražene su od Francuske rezultatom 3-2 u meču Lige Nacija odigranom u Beogradskoj areni, iako su poslije prva dva seta imale ubjedljivu prednost od 2-0. Srbija će naredni meč u Ligi Nacija odigrati u subotu od 20 časova protiv Njemačke. Čehinja Linda Noskova plasirala se u finale Wimbledona savladavši u polufinalu Ukrajinku Martu Kostjuk sa 2-0. U finalu će igrati sa Karolinom Muhovom koja je ranije pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 2-1. To će, što je interesantno, biti prvo finale u istoriji koje će igrati dvije Čehinje. Bivši francuski reprezentativac Samir Nasri završio je na ispitivanju u sklopu velike istrage koja je povezana sa organizovanim pranjem novca i trgovinom drogom. Kako pišu francuski mediji, nekadašnji veznjak Marseja, Arsenala i Manchester City-a proveo je oko 10 sati u prostorijama finansijske brigade parijske policije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 20, u Bijeljini i Doboju 22, u Mostaru 24, u Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on, tada!
2: Big Radio.
4: Rock and roll, Big Petak.
5: Kafe bar Mune.
6: Tradicija, duga 40 godina.

0: Jedino u Tropik i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na svjetskom prvenstvu prvi putnik u polufinale je poznat. Francuska je u Massachusettsu rutinski preskočila Maroko, slavila 2-0 i još jednom pokazala da zna kako se igraju velike utakmice. Trikolori djeluju kao ekipa koja ne troši energiju na dramu kada posao može da završi mirno i sigurno, a kada je Kylian Mbappé u ovakvom raspoloženju, protivnici imaju sasvim dovoljno razloga da budu oprezni. Francuzi sada čekaju pobjednika večerašnjeg spektakla između Španije i Belgije sa pogledom čvrsto usmjerenim ka još jednoj svjetskoj kruni, a od 21 čas na stadionu Sofi u Inglewoodu na teren izlaze dvije evropske fudbalske škole. Španija i Belgija igraju za posljednju kartu koja vodi u polufinale. Španci su prvi put među osam najboljih još od 2010. godine, kada su osvojili jedinu titulu svjetskog prvaka. Istorija je na njihovoj strani, doduše dobili su posljednjih pet međusobnih duela, ali istorija u fudbalu ima zanimljivu naviku, voli da posluži kao podsjetnik, ali rijetko kao garancija. Belgija večeras će pokušati da prekidne dug niz bez pobjede protiv Crvene furije i napiše novo poglavlje svoje mundijalske priče. Iz tabora Engleske stižu loše vijesti i defanzivac Jarrell Kwanza neće propustiti samo četvrt finale svjetskog prvenstva poslije crvenog kartona protiv Meksika. Englezi su se nadali da će žalbom da ublaže kaznu, umjesto toga stigao je hladan odgovor iz FIFA, tuš rekla bih. Disciplinska komisija odbila je žalbu i pozivajući se na pravilo o ozbiljnoj gruboj igri udvostručila suspenziju, tako je Kwanza sa jedne utakmice stigao do dvije, što znači da će osim četvrtfinala preskočiti i eventualno polufinale. Ponekad žalba zaista otvori nova vrata, samo što iza njih ne bude ono čemu smo se nadali.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Srbija nikada nije priznala državu koja nije članica Ujedinjenih nacija, niti je narušila teritorijalni integritet bilo koje zemlje. Ovo je poručio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je naveo da bi, ukoliko je cilj i uslov Evropske unije narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije, oni prvo bi morali da donesu rezoluciju kojom osuđuju priznanje takozvanog Kosova, pa tek onda da drugima dijele lekcije. Nakon susreta sa ministrom unutrašnjih poslova Bugarske, a na pitanje bugarskih novinara o navodima iz rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se pominje aktivnost Srbije kojima se podriva suverenitet susjednih država, Dačić je poručio da upravo druge zemlje narušavaju teritorijalni integritet Srbije priznavajući takozvano Kosovo. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjenične udare širom regiona. Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme iranski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije. CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Islamskoj Republici, dok Islamska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Američkim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako javlja Wall Street Journal. Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen je rano jutros u rodnom gradu Mašhadu na sjeveroistoku zemlje nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku, čime se završava višednevni period žalosti. Tokom povorke koja je pratila Hamneijevo tijelo, mogli su se čuti slogani "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu". Članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi odmah da razmotre rezoluciju o prekidu vatre u Ukrajini. Ovo je izjavio zamjenik stalnog predstavnika Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Volodimir Pavličenko tokom sinoćne sjednice Savjeta bezbjednosti. U rafinariji nafte u ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar nakon pada drona. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba, piše Reuters, pozivajući se na više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rješenost da nastavi borbu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da vjeruje zapadnim državama i da će u buduće polaziti isključivo od sopstvenih interesa i bezbjednosnih procjena. Kremlj je istovremeno ocijenio da su razgovori predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivni uprkos razlikama u stavovima oko načina okončanja rata. Predsjednik Kine Xi Jinping

0: naložio je da se ulože maksimalni napori u potragu i spasavanje nakon požara u fabrici obuće u gradu Jiangjiangu u istočnoj kineskoj provinciji Fujian, u kojem je poginulo najmanje 28 osoba. Si je zatražio da se utvrdi uzrok nesreće i da odgovorni budu strogo pozvani na odgovornost. Međunarodni aerodrom Palm Beach u američkoj saveznoj državi Floridi je zvanično preimenovan u međunarodni aerodrom predsjednik Donald Trump. Guverner Floride iz redova republikanske stranke Ron DeSantis potpisao je u martu zakon kojim je aerodrom zvanično dobio ime u čast predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Krah na mundijalu i eliminacija od Paragvaja u 16. finala natjerali su Njemce da odmah uruče otkaz Julianu Nagelsmanu. Sada se očekuje da ponovo krenu ka vrhu, a taj zadatak je povjeren i Jürgenu Kloppu, kojeg samo potpis dijeli od prvog selektorskog posla u karijeri. Legendarni trener Liverpoola preuzima nacionalni tim, a sada su poznati i detalji. Samo je pitanje dana kada će potpisati ugovor do 2030. godine i to u zaradu od 7 miliona evra godišnje. Klopov ugovor važiće zaključno sa mundijalom koji će za 4 godine biti organizovan u Maroku, Španiji i Portugalu. Tadej Pogačar priredio je spektakularnu solo vožnju na legendarnom prevoju Col du Tourmalet i osvojio 23. etapnu pobjedu na Tour de France-u. Time je ponovo preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu i već poslije 6 dana trke zadao ozbiljan psihološki udarac svojim najvećim protivnicima. Još jednom je pokazao da je trenutno klasa za sebe i jasno stavio do znanja konkurenciji da je glavni favorit za osvajanje tura. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 23, u Doboju i Prijedoru 24, u Bijeljini 25, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Petak je.
4: Petak!
3: Dobro, onda neka krene.
5: Rock and roll. Big

0: cijene stižu pravo u robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti stres.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

sjajni bili idoli Rebel Like You na prvom programu Big Radija, a ljudi zvanično, ja sam jutros to samo spomenula, Evropa se bukvalno topi pod nečim što stručnjaci zovu toplotna kupola. Tamo negdje temperature idu i do istorijskih 45 stepeni, a ovdje kod nas na Balkanu meteorolozi najavljaju i do 41 za narednu sedmicu, dok ljekari ponavljaju onu čuvenu rečenicu: ne izlazite napolje bez prijeke potrebe u najtoplijem dijelu dana, dakle tamo između 10, 11 i 5 i 6 posle podne. Niko ne pita ljude kojima je ta prijeka potreba u stvari odlazak na posao, na bauštelu ili u polje da zarade za hljeb, ili negdje na otvorenom rade čistači i tako dalje. Zbog toga je Savez sindikata Srpske prelomio i traži hitne izmjene zakona o radu. Ljudi traže najosnovnije stvari za radnike: na otvorenom, hladnu vodu, šator da se sklone sa najgoreg sunca u sred dana i preraspodjelu radnog vremena. Čist razum, jel da? Ali ne lezi vraže, kako kaže naš narod, tu je odmah i druga strana. Iz Unije poslodavaca Srpske kažu da klimatski uslovi jesu malo ekstremniji nego prije 30 godina, ali da nisu toliko strašni da se uvode mjere, i pazite sad ovo, da se ugrožava radni proces. Znači, armatura se usijala na 40 stepeni i više, ali molim vas, nemojmo ugrožavati radni proces. Ja ne znam što treba čovjek da se pretvori u pepeo na skeli da bi neko shvatio da je vruće. Naravno, stručnjaci iz medicine odmah kažu da su to gluposti. Iz Zavoda za medicinu rada i sporta upozoravaju da je toplotni udar tihi ubica i podsjeća na podatak Svjetske zdravstvene organizacije da je svaki treći karcinom kože osim melanoma direktna posljedica rada na otvorenom. Iz Instituta za javno zdravstvo dodaju da radnicima situaciju dodatno otežava teška zaštitna oprema, šljemovi, vlažnost vazduha, a klimatolozi nas dotuku činjenicom da smo tek u prvoj sedmici jula, dobro drugoj, ajde, i da pravi toplotni talasi tek dolaze. Julski rekordi su već pali, tako da nam tek slijedi pražnjenje, da tako kažem. Zato iz sindikata poručuju: dosta je bilo apela, vrijeme za zakonska rješenja i tačka. Znamo već kako je to bilo prethodnih godina, jave se iz ministarstva resornog i kažu: pa znate, naša preporuka je da uradite taj, tako i tako. Naravno, niko od poslodavaca se ne osvrne uopšte na to, a kamoli da čuje. I sad zamislite da radite na tom suncu, pozivam i odlučite da odete u Dom zdravlja u Banja Luci, tamo vas čeka još jedna ljetna organizacija. Iz ove ustanove javljaju da se privremeno, najkasnije do 1. septembra, smanjuje broj radnih dana, ukupno 20 ambulanti, 12 seoskih, 6 prigradskih i 2 gradske. Načelnica porodične medicine otvoreno kaže da su ljekari na godišnjim odmorima, neki su otišli u penziju, neki na specijalizacije i sistem prosto nema dovoljno ljudi. Ovi ljekari koji su ostali da rade iznad svojih mogućnosti, vuku poslove za dva ili više timova odjednom, a pored pacijenata se ubijaju od administracije i klikanja po onom elektronskom kartonu, a znamo već kakav nam je IZIS sistem. Uostalom, zdravstveni radnici najbolje znaju, svakodnevne glavobolje idu tome u prilog. Zato je napravljena ova preraspodjela da se ljekari ravnomjerno rasporede u mreži od 33 ambulanti. Iz Doma zdravlja naglašavaju da dostupnost zdravstvene zaštite ni u jednom trenutku nije ugrožena i da će svi hitni i prioritetni pacijenti biti adekvatno blagovremeno zbrinuti. Znači, ako je nešto hitno, primit će vas, ali ako vas samo malo probada u krstima od rada u bašti, strpite se malo. Sve u svemu, plan za ovo ljeto je jasan: na poslu se kuvate, jer radni proces ne smije da stane, a ako dobijete toplotni udar, prvo provjerite koji je dan, da li vam lokalna ambulanta uopšte radi. Dakle, ljudi, pijte dovoljno vode, bježite u hlad i čuvajte zdrav razum, jer očigledno niko drugi neće.

Lala Bio Beach, The Daisies. Prvi program bih radio na sve četiri strane svijeta, najviše prema onoj vašoj. May nam se javila negdje na putu, uživa, kaže Austrija, nadomak Beča, ali i dalje sa nama. A bravo, dakle slušamo se i u Austriji, sjajno. Mihajlo nas je pitao zašto jedna afrička fudbalska reprezentacija igra pod francuskom zastavom. Pitam za druga, pozdrav ekipi. Rok sjednica ili sedmica, nisam sigurna šta je ovdje u pitanju, ali u svakom slučaju jedno i drugo je ispravno. Pa mislim da i sam znaš odgovor. I mnogi su se pitali isto pitanje, čak su pisali ogromne komentare, one duge 5-10 minuta, tako da ih možeš pronaći na internetu i pogledati sve te njihove detalje koje su oni naveli tu. Nego, ljudi, imam dvije priče za vas danas. Jedna je klasični domaći šamar realnosti, a druga zvuči kao naučna fantastika, ali nam u stvari pokazuje koliko smo mi ovdje neinventivni. Ajde da krenemo od onog što nas najviše boli. Vozite se, naravno da se vozite. E pa spremite novčanike, jer vas od iduće sedmice na pumpama u Srpskoj čeka novo poskupljenje goriva od oko 10 feninga po litri. Inače, kad spuštaju, spuštaju 4-5, 4-5, 3, tako da znate. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima fino izašao na pred javnosti, potvrdio ono što svi potajno mrzimo. Čovjek kaže da cijene goriva skaču još od 26. juna, konkretno se radi o dizelu, na koji god nas, na koji kod nas otpada 18% ukupne potrošnje. Od 11 zadnjih izvještaja sa berze samo jedan jedini dan cijena nije skočila, tako on tvrdi. Konačan efekat ovog ludila saznaćemo za nekih desetak dana, ali trenutno trend jasno kaže da će cijene ići gore. Znači, ako sipate za, kako kažu klinci, cvaju od iduće sedmice, možete samo sjesti u auto, upaliti ga i poslušati zvuk motora i ugasiti. Za vožnju vam ne vrijedi ni da krećete. I sad, dok mi ovdje plaćamo dizel kao da je suvo zlato i kukamo na sudbinu, tamo negdje neki pametni ljudi na univerzitetu u Cambridgeu u stvari su uključili mozak. Pazite šta su uradili. Razvili su tehnologiju koja plastični otpad pretvara u čisti vodonik, koji je uzgred, budi rečeno, jedan od najvažnijih energenata u budućnosti, i to ne rade u nekim svemirskim laboratorijama, nego koriste sunčevu svjetlost i, pazite sad, sumpornu kiselinu iz starih automobilskih akumulatora. Spojili su smeće od plastike i smeće od starih baterija da dobiju čistu energiju. Genijalno. Da vam sad dočaram razmjere problema. Samo tokom prošle 2025. godine u svijetu je proizvedeno preko 440 miliona tona plastičnog otpada. Znate koliko je to kad pogledate u svojoj glavi i na papiru, ne znam više kako da vam to dočaram, ali od toga je reciklirano manje od 10%. Glavni problem je što ima mali milion vrsta plastike, neke istopiš lako, one boce za sokove, takozvanu PET plastiku, iz dušeka ili najlon, ne možeš tek tako da pretopiš. E, ovaj tim koji vodi izvjesni Kyle Kavarteng uzeo je sve te PET flaše, odnosno boce, samljao ih u prah, potopio u kiselinu iz starih akumulatora, zagrijao to na 140 stepeni i bum, plastika se razložila na industrijske sirovine, a onda su dodali poseban katalizator na bazi molibdena, kad to sunce obasja stvara se vodonik i usput malo sirćetne kiseline. Inače, objašnjavaju da ovaj proces može bukvalno da prepolovi ugljenični otisak, karbon otisak, kako god hoćete, i smanji potrebu za onim fosilnim gorivima, a tehnologija se već testira i za farmaceutsku industriju. Sljedeći korak im je da ovo prebace u velika industrijska postrojenja, što će biti izazov, ali stvar radi. To je ono što je najbitnije. Pa vi sad pokušajte da provalite ironiju života tamo gdje ljudi uzmu staru bocu i raspadnuti akumulator, ostavi ih na suncu, dobiju gorivo, ok, uz još nekih tih detalja, ali mi ovdje imamo i sunce i starih akumulatora i plastičnih boca,
po deponijama i mimo deponija i u rijekama toliko da bismo mogli snabdjevati energijom cijelu Evropu, ali umjesto toga mi fino iduće sedmice idemo na pumpu da damo novih 10 feninga više po litru, jer nam je tako, jel te, lakše. Pijte vodu, ne bacajte te boce u rijeke i u potoke, možda nam nekad zatrebaju za rezervoar, molim lijepo.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Stranka Domovinski pokret saopštila je da je sa HDZ-om postigla dogovor o zajedničkom prijedlogu rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. U saopštenju je navedeno da zajednička rezolucija predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjenične udare širom regiona. Hormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, dok CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Islamskoj Republici, dok Islamska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako piše Wall Street Journal. U rafineriji nafte u ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar nakon pada drona. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive za pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba, piše Reuters pozivajući se na više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rješenost da nastavi borbu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da vjeruje zapadnim državama i da će u buduće polaziti isključivo od sopstvenih interesa i bezbjednosnih procjena. Kremlj je istovremeno ocijenio da su razgovori predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa konstruktivni uprkos razlikama u stavovima oko načina okončanja rata. Grčka antiteroristička policija uhapsila je danas tri osobe vezane sa serijom napada molotovljevim bombama na političare Nove demokratije, u kojima je jedna osoba poginula, a četiri povrijeđene. Policija je objavila da je uhapsila 29-godišnjeg muškarca u Solunu i 26-godišnju ženu na Kritu, a zbog sumnje da su umješani u bombaški napad, kao i još jednog muškarca za koga se sumnja da je skrivao njih dvoje u svom stanu prije i poslije napada. Policija je saopštila da se nastavlja potraga za drugima koji su potencijalno umješani u seriju napada. 9 departmana u Francuskoj danas od podneva bit će stavljeno pod crveni nivo uzbune zbog velikih vrućina, dok 76 departmana ostaje pod narandžastim nivoom uzbune. U parijskom regionu i u više departmana u centralnoj i zapadnoj Francuskoj očekuje se da će temperatura dostići 41 stepen. Kako se navodi, 59 departmana je izloženo visokom ili veoma visokom riziku od izbijanja šumskih požara. Prefekt departmana na jugoistoku Francuske naredio je dalje preventivne evakuacije koje su pogodile oko 400 ljudi u planinskom području gdje je izgorilo oko 3500 hektara. Meteorološke službe najavile su da će ovaj toplotni talas dostići vrhunac između nedjelje i ponedjeljka i da će trajati najmanje do 15. jula.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Engleska i Norveška u subotu od 23 časa igraju utakmicu četvrtfinala svjetskog prvenstva. Meč se igra u Majamiju, gdje bi temperatura ovog vikenda trebalo da dostigne 34 stepena, a prognoziraju se i grmljavinske oluje. Dodatno zabrinuto stvara visoka vlažnost vazduha, zbog koje će se na početku utakmice činiti kao da je čak 43 stepena.

0: Protokol FIFA za takve situacije nalaže minimalno odlaganje od 30 minuta u slučaju grmljavinskog nevremena. Krovna fudbalska organizacija na turniru podržava sva pravila lokalnih vlasti, što znači da utakmica mora da se prekine ako se udar munje zabilježi unutar 13 km od stadiona. Osmi košarkaš je zvanično napustio Partizan po okončanju sezone jer je Bruno Fernando postao novi igrač Efesa. Turski klub je ovog petka objavio da je potpisao dvogodišnji ugovor sa 27-godišnjim snažnim centrom, a i crno-bijeli su se oglasili. Poslije Shaka Miltona, zatim Dilana Ostekovskog, Isaka Bonge, Dwayna Washingtona, Sterlinga Brauna, Nika Kalatesa i Alekse Radanova, Partizan je napustio i Bruno Fernando i reprezentativac Angole karijeru nastavlja u već pomenutom Efesu, dvostrukom osvajaču Evrolige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 72, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 24, u Zenici 25, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 26, u Neumu i Trebinju 28, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
2: Oča je bačena.
3: Come on, da.
2: Big Radio.
4: And now for something completely different.
3: Yeah!

0: mi u nektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjećaj.

Clutch, Electric Worry na prvom programu Big Radija, a danas imamo poslasticu za sve vas koji volite da se raspravljate o automobilima ispred zgrade ili negde u kafani. Zaboravite na konjske snage, zaboravite na to čiji auto troši manje. Stigla su dva istraživanja koja spajaju automobile i pazite sad, ljudski mozak, eto čime se naučnici danas bave. I vjerujte mi, ako vozite određeni njemački brend, danas vam neće se svidjeti društvo prvog programa Big Radija. Prvo idemo do Velike Britanije, tamo je platforma FreeBets sprovela anketu na 3000 vozača, ljudi su rješavali IQ test i usput naveli šta voze. Prosječan rezultat na ovim testovima je oko 100. Sve preko 110 je visok prosjek, ispod 90, pa recimo samo da imate problem sa sklapanjem polica iz IKEA. I ko je na vrhu? Vlasnici Volva, prosječan IQ 115. Inače, portparol ove platforme kaže da to u stvari samo potvrđuje ono što već znamo. Volvo voze razumni, promišljeni ljudi koji gledaju bezbednost i funkcionalnost. Odmah iza njih su vozači Škode sa 113 bodova, pa Tesla i Toyota sa 112 i Honda sa 111. Znači, ekipa kupuje racionalno i mijenja mulje na vrijeme. I sad spektakl. Gdje su premium brendovi? Gdje je ekipa koja voli da blenduje i u lijevoj traci? Vozači Audija, prosjek 98, Peugeot i Renault 96, na samom dnu liste sa prosječnim IQ-om u stvari od, pazite sad, 87 bodova nalaze se vozači BMW-a i Minija. 87. Naravno, stručnjaci odmah smiruju strasti, kažu da ovo treba uzeti s rezervom, uzorak je mali, stereotipi su čudo, ali da budem iskrena, svima vama je vjerovatno, a i meni, laknulo, jer smo podsvjesno znali da onaj lik što vas isječe bez žmigavca, pogotovo u kružnom toku ili negdje na nekoj raskrsnici ili kako već, nema trocifren IQ. Međutim, ako imate BMW, nemojte sad odmah očajavati prodavati auto u oglasima. Možda za vas ima spasa, pod uslovom da vam mjenjač ima onu ručicu i tri papučice na podu. U Japanu je rađeno potpuno drugo istraživanje koje je vodio čuveni neuronaučnik profesor Ryuta Kawashima sa univerziteta u Tohoku. To je onaj lik što je napravio one popularne igrice za treninge mozga na Nintendo. Čovjek je dokazao da vožnja automobila sa manuelnim, odnosno ručnim mjenjačem, zahtjeva mnogo više mentalne aktivnosti i u stvari pomaže u očuvanju kognitivnih sposobnosti. Kad vozite, kako kažu klinci, šaltaša, vaš prefrontalni korteks, ja sam dobro izgovorila, jesam, to je onaj dio mozga zadužen za planiranje, koncentraciju i donošenje odluka, gori od posla, morate da koordinišete lijevu nogu, desnu ruku, slušate obrtaje motora, pratite saobraćaj, planirate brzinu itd. I to je ta konstantna vježba za mozak sa automatikom, a pogotovo sa ovim novim samovozićim pametnim autima, mozak vam ode na ispašu, postaje običan putnik koji drži volan. Tu dolazimo do paradoksa. Dok nauka kaže da je ručni mjenjač fitness za mozak, odnosno manuelni mjenjač, oni nestaju brže nego ikad. U Japanu manuelni mjenjači čine jedva 1% prodaje novih automobila. Toyota Corolla ili recimo Honda Civic na tamošnjem tržištu se uopšte ne mogu kupiti sa manuelnim mjenjačem, nego samo sa onim CVT automaticima zbog hibridnih pogona. Inače, manuelni mjenjač je tamo ostao rezervisan ili za skupe one sportske automobile, fancy šmensi, ili za najjeftinije male dostavne kombije poput onih Suzuki Carry. Znači, ako hoćete da ostanete mentalno svježi pod stare dane u eri elektronike, mijenjajte brzine manuelnim mjenjačem. Dakle, to je jedna od posljednjih svakodnevnih odbrambenih linija. Da podvučemo crtu sad na svu ovu moju priču,
ako vozite Volvo sa manuelnim menjačem, pa ja čestitam vam, vi ste vjerovatno Einstein za volanom. A ako vozite BMW automatik, šta da vam kažem, barem ne morate da razmišljate u kojoj ste brzini dok zaboravljate da upalite žmigavac. Budite pametni, šaltajte brzine, čuvajte glavu i slušajte prvi program Big Radija.

Opštila je da je sa HDZ-om postigla dogovor o zajedničkom prijedlogu rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. U saopštenju je navedeno da zajednička rezolucija predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za ravnopravnost Hrvata u BiH. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjerične udare širom regiona. Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, dok CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Američkim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako piše Wall Street Journal. Jedna osoba je poginula, jedna ranjena u napadima ukrajinskih snaga u Zaporoškoj oblasti. U rafineriji nafte u ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar nakon pada drona. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba, piše Reuters, pozivajući se na više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rješenost da nastavi borbu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema razloga da vjeruje zapadnim državama i da će ubuduće polaziti isključivo od sopstvenih interesa i bezbjednosnih procjena. Grčka antiteroristička policija uhapsila je 3 osobe u vezi sa serijom napada molotovljevim koktelima na političare Nove demokratije, u kojima je jedna osoba poginula, 4 povrijeđene. Policija je objavila da je uhapsila 29-godišnjeg muškarca u Solunu i 26-godišnju ženu na Kritu zbog sumnje da su umješani u bombaški napad, kao i još jednog muškarca za koga se sumnja da je skrivao njih dvoje u svom stanu prije i poslije napada. Policija je saopštila da se nastavlja potraga za drugima koji su potencijalno umješani u seriju napada. 9 departmana u Francuskoj danas od podneva bit će stavljeno pod crveni nivo uzbune zbog velikih vrućina, dok 76 departmana ostaje pod narančastim nivoom uzbune. U parijskom regionu i više departmana u centralnoj i zapadnoj Francuskoj očekuje se da će temperatura dostići 41 stepen.

milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli i Zenici 27, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 28, u Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Kako bezobrazna obrada. Drska, rekla bih. Immortal Guardian i Little Leon i Mary Zema, Immigrant Song, naravno Led Zeppelin cover na prvom programu Big Radija. Sad bi bio red da malo spustimo loptu pa ćemo pričati o današnjem danu. Kad pogledamo kalendar, shvatimo da je 10. jul u stvari ozbiljan dan za istoriju muzike. Nije ovo dan kad slaviš nekog ko je imao recimo jedan sintesajzer, ne znam, tri frizure, lak za kosu, neke šljokice, nego dan kada su rođeni ljudi koji su stvarno pomirili stvari napred. Počet ćemo sa ženom koja je vjerovatno definicija onog što zovemo glas sa težinom, Mavis Staples, rođena na današnji dan 1939. godine. Žena je pjevala i gospel i R&B i bila je u prvoj liniji fronta, da tako kažem, za građanska prava u Americi sa svojim porodičnim bendom Staple Singers. Danas je jedina živa iz te postave, čini mi se, i ono što je fascinantno kod nje, ljudi misle da se aktivizam radi na društvenim mrežama, međutim ova dama, gospođa Mavis, je sa svojim ocem i sestrama pjevala na marševima sa Martinom Lutherom Kingom. Njihova muzika je bila pogonsko gorivo za promjene i kad čujete pjesmu recimo I'll Take You There, to nije samo hit sa radija, to je onaj istorijski dokument. Do sada je snimila 14 solo albuma u kući slavnih i rock'n'rolla i gospela. Rolling Stone je drži na listi najvećih pjevačica svih vremena i to je sasvim opravdano, jer ta žena ne pjeva iz grla, nego bukvalno iz pete. Eto da tako to objasnim. A onda potpuna promjena žanra, ali ne i intenziteta. Na današnji dan 1942. godine na svijet je stigao Ronnie James Dio. Čovjek koji je dokazao da ti ne treba 2 metra visine da bi bio gromada od čovjeka. Pjevao je u Elfu, Rainbow, zamijenio Ozija u Black Sabbathu i napravio sopstveni band Dio. Svi znaju za one njegove đavolje rogove sa prstima, ono takozvano Maloik, čini mi se, koji je pokupio od svoje bake protiv uroka. Ali ono što ljudi slabo znaju, a što pokazuju u stvari kakav je on čovjek bio, on je 1985. godine pokrenuo jedan interesantan projekat Hearing Aid. Okupio je 40 teških metalaca da snime pjesmu za pomoć gladnima u Africi. Dok su pop zvijezde snimale svoj projekat i imale svoj projekat, metalci su pod Diovom palicom skupili preko milion dolara za godinu dana. Čovjek je imao vokal koji ruši zidove, zaustavlja grmljavinu i imao je tekstove o vitezovima, zmajevima, o raju, o paklu, ali je bio čist zdrav razum i čista ljudskost, morate priznati. Idemo dalje u London pa ćemo tu stati. 1954. godina, rođen je Neil Tennant, polovina elektropop dua Pet Shop Boys. Čovjek je prešao 100 miliona prodatih ploča sa Chrisom Lowom i jedna stvar koja se rijetko pominje, Tennant nije bio neki klinac kojeg je menadžer pokupio sa ulice, on je bio ozbiljan muzički novinar, urednik u kultnom magazinu Smash Hits, ne znam da li se sjećate toga. Znao je kako industrija diše, kako se piše tekst, šta ljude pokreće. Zato Pet Shop Boys nisu bili samo prolazni synth pop boom, nego pametni, cinični, rekla bih, pop sa nevjerovatnim smislom za melodiju i društvenu kritiku. Inače, pišu i dan danas za filmove, produciraju za druge i traju već više od 4 decenije, jer su od prvog dana znali tačno, ali tačno šta rade. Ajde da se vratimo do ovog glasa koji je mnogo, mnogo težak. Mavis Staples i Chained.

0: rakija, bik, bik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Sjajne. Imelda May i Johnny's got a boom boom. Pa srećan je rođendan. Ostali smo dužni još nekoliko stavki kada je 10. jul u pitanju, jer kad pogledaš sve ono što se izdešavalo, shvatiš da je to bio jedan ozbiljan dan za istorijske prekretnice u muzici, od, ne znam, tehnologije do čistog talenta. Počet ćemo od nas, od bivše države. Na današnji dan 1947. godine u Zagrebu je osnovan Jugoton, inače prva diskografska kuća na ovim prostorima. Prva ploča koju su izdali bila je single sa dvije dalmatinske pjesme, ali ono što je Jugoton uradio kasnije, bukvalno je definisalo kulturu generacija koje su dolazile od prvog domaćeg rock albuma Naši dani grupe 220 iz 1968, pa sve do, ne znam, Azre, Bijelog dugmeta, Idola, Haustora. Danas se ta fonoteka zove Croatia Records, mnogi imaju problema sa njom, naravno, i čuva, barem tako tvrde, preko 70.000 snimaka. Kad smo kod tehnologije, samo da povežem još jednu stvarčicu koja je u ovim današnjim danima veoma bitna, nešto što danas uzimamo zdravo za gotovo. 10. jul 2008. godine, dan kada je lansiran Shazam kao besplatna aplikacija za iPhone. Znate onaj osjećaj kad sedite u kafani, čujete stvar, krene ono mučenje, kako se zove ovaj bend, odakle mi je ovo poznato i tako dalje. Shazam je to riješio jednim klikom, ali još samo jedna interesantna činjenica koju ljudi slabo znaju. Shazam u stvari nije nastao 2008. Momci su pokrenuli biznis još 2002. godine u Velikoj Britaniji. Tada nisi imao aplikaciju, nego si morao ukucati broj 258 na svom starom mobilnom telefonu, da držiš telefon prema zvučniku 30 sekundi, veza bi se prekinula, a oni bi ti poslali SMS poruku sa imenom pjesme izvođača. To se zvalo vizionarski duh. Čekali su 6 godina da tehnologija pametnih telefona uopšte stigne njihovu ideju. Iste te 2008. godine, samo malo kasnije, Robert Plant, legendarni frontman Led Zeppelin, došao je u Buckinghamsku palatu gdje mu je princ Charles uručio titulu komandanta Britanske imperije. Zamislite scenu, čovjek koji je 70. godina prošlog vijeka bio definicija rock boga, divljeg života i rušenja svih društvenih konvencija, sada stoji mirno dok mu kraljevska porodica stavlja orden. To je taj dokaz da prava umjetnost na kraju natjera i samo imperiju da skine kapu i pokloni se do poda, molim lijepo. Ajmo nazad u istoriju. 1973. Lou Reed, bivši lider kultne grupe Velvet Underground, izbacio je svoj treći solo album Berlin. I to je u stvari mračna, tragična rock opera o depresiji i destrukciji. Toliko težak i kompleksan album da ga je sam Lou Reed odbio svirati na turnejama. Pjesme su praktično skupljale prašinu na koncertima punih 33 godine. Tek 2006. godine u Njujorku Reed je skupio hrabrost, sjeo i odsvirao cijeli album od početka do kraja pred publikom, što je kasnije objavljeno na CD-u. To se zove integritet. Kad pričamo o ljudima koji su prepoznali takav integritet, na današnji dan 1987. godine napustio nas je John Hammond. Čovjek je imao 76 godina, bio je vjerovatno najveći lovac na talente u istoriji muzike. Ako voliš kvalitetan zvuk, ovom čovjeku duguješ apsolutno sve. On je bukvalno otkrio Billie Holiday, Count Basie, Boba Dylana, Brucea Springsteena, blues genija Stevea Raya Vaughana. Hammond nije gledao ko ima kakvu frizuru ili ko je komercijalan i kakva mu je boja kože. Čovjek je imao sluh za suvi genije i uvršteni u kuću slavnih rock'n'rolla čim je osnovana. I za sam kraj malo pop kulture. 1985. godine Tina Turner je zablistala u trećem dijelu filma Mad Max pored Mela Gibsona. Snimila je onu čuvenu stvar We Don't Need Another Hero, i to je suština. Kad imaš glas, harizmu, karakter, možeš biti i u postapokaliptičnoj pustinji i na vrhu top lista u isto vrijeme. Ajde da se vratimo sada malo unazad. We'll be right back.
Moram da spomenem jednu jako interesantnu stavku takođe koja je vezana za naše područje. Izgubila sam tu godinu negdje. Aha, da. Izdat je 73. godine dvostruki live album Boom 73 sa pjesmama izvedenim na Boom festivalu 20. i 24. 4. u Ljubljani. Pjesme uvrštene na ovo izdanje bili su i Kosovski Božuri, I ako odem i moj smeh je umrl i tako dalje i tako dalje. Klik tema broj 1 Zdenka Kovačiček, recimo, eto tako, Rock Express, grupa 220 koju smo malo prije spomenuli, Drago Mlinarec i naravno grupa Time, Reci Ciganko što mi na dlanu piše. Zato sam se vratila u 73. da bih mogla ovu stvar da zasviram. I u grupa Kosovski Božari.

ataka pozvali vlast da uvede sankcije Sjedinjenim Državama i Izraelu i da preusmjere vojnu potrošnju na javne službe. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjenične udare širom regiona. Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, dok CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim Državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako piše Wall Street Journal. Rusi su objavili novu listu neprijatelja, odnosno rang listu neprijateljskih vlada. Na prvom mjestu je sada Njemačka, dok je Letonija odmah iza. Na trećem mjestu nalaze se Velika Britanija i Estonija, a na četvrtom Francuska. Peto mjesto dijele Poljska, Finska, Češka i Švedska, kao i glavni faktor povećanja tenzija i neprijateljstva. Rusi navode masovne vojne vježbe NATO-a u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Rusija nastavlja da širi tampon zonu na granici sa Ukrajinom u skladu sa tim koliko Kijev eskalira sukob. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Ukrajina trenutno apsolutno nije sklona mirnom rješenju. Jedna osoba je poginula, jedna je ranjena u napadima ukrajinskih snaga u Zaporoškoj oblasti. A u rafineriji nafte u ruskom Krasnodarskom kraju izbio je požar nakon pada drona. Albanske vlasti zabranile su ulazak desetinama ljudi iz Sjeverne Makedonije koji su, kako se navodi, planirali da prisustvuju antivladinim protestima u Tirani. Kako se navodi, više od 60 ljudi povezanih sa VLEN, koalicijom albanske manjine u Sjevernoj Makedoniji, koja je dio vladajuće koalicije u toj zemlji, našlo se na takozvanoj crnoj listi Tirane. Albanski premijer Edi Rama ranije izjavio da su se plaćenici iz samoproglašenog Kosova i iz Sjeverne Makedonije pridružili antivladinim protestima u zemlji, ne navodeći konkretna imena.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

ovo smo već svirali za Miroslava, Crimson Glory i Lonely. A nisam zaboravila priču, samo nisam imala kad da je tempiram i da vam donesem. Naravno, danas je 10. juli, ako otvorite bilo koji portal, vidjet ćete naslov 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Danas svi volimo da bacamo riječ genije za svakog lika koji provali kako da napravi aplikaciju za dostavu, ne znam, filtera za kafu ili slično, ali Tesla je u stvari bio taj čovjek, suvi genije, bukvalno je izmislio moderni svijet, dok su svi oko njega još uvijek pokušavali da shvate kako da zapale ugalja, da ne zapale cijelu kuću. Više manje se o njemu sve zna, rekoh više manje, 1884. je stigao u Ameriku i tu kreće ona klasična korporativna priča koju gledamo i danas. Tesla dolazi sa idejom o naizmjeničnoj struji koju je u stvari shvatio još dok je šetao parkom u Budimpešti, ali naravno Thomas Edison, onakav kakav jeste bio, već je uložio silne milione u jednosmjernu struju i to vam je onaj klasični mentalitet vlasnika štata koji želi da zabrani automobile jer je upravo kupio 3 tone sjena. Edison je krenuo ozbiljan medijski rat protiv njega, ali na sreću pojavljuje se George Westinghouse koji prepoznaje genijalnost Tesle, kupuje njegove patente i zajedno prave prvu hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima 1896. Ali pazite sad ovo, evo kakav je Tesla bio lik u stvari, čist idealizam u svijetu vukova. Kada je Westinghouse kasnije upao u finansijske probleme, Tesla jednostavno pocijepao ugovor o procentima da bi spasio firmu svog dobrotvora. Mislim, ko to radi? Čovjek koji želi da prosvjetli čovječanstvo, a ne lik koji želi da kupi 3 jahte i privatno ostrvo. Zato je na kraju umro bez dinara dok su se drugi bogatili na njegovim idejama, na njegovom geniju. Svi znaju za struju, međutim ljudi slabo znaju koliko je on u stvari bio ispred svog vremena u nekim drugim stvarima. 1898. u Madison Square Gardenu javno je Tesla demonstrirao brod na daljinsko upravljanje. Ljudi su bukvalno mislili da je u pitanju ili mađije i trikovi ili da je unutra skriveni dresirani majmun. I to je bio zvanični početak robotike i daljinskog upravljanja. On je izmislio i neonsko osvjetljenje još 1893. električni motor 1888. je direktni predak motora koji se danas nalazi u ovim modernim električnim automobilima, a i radio. Decenijama su nas učili da je radio izmislio italijanski naučnik Guglielmo Marconi. Istina je da je Marconi maznuo Tesline patente da bi obavio prvo emitovanje 1901. Trebalo je da prođe cijela vječnost, tačnije do 1943. da bi stvari stigle na svoje mjesto, odnosno da bi se otkrila istina, i to nakon što je Tesla već umro. Da Vrhovni sud Amerike konačno presudi i da kaže izvinite, ali eto, Tesla ipak prvi izmislio radio, sklonite Markonijevo ime sa pehara. Na kraju čovjek je bukvalno osvjetlio planetu, završio je sam u hotelu New Yorker u sobi 3327 na 33. spratu. Otišao je 7. januara 1943. Na ispraćaju su mu svirali Schubertovu Ave Mariju i pjesmu Tamo daleko. Tadašnji gradonačelnik Njujorka rekao je rečenicu koja apsolutno sve objašnjava. Ono što je stvorio Tesla je veliko, a kako vrijeme prolazi postaće još veće. I tu je bio u pravu. Tesla nije bio čudan, on jednostavno živio u 2000-im godinama dok su svi oko njega mentalno još uvijek bili u srednjem vijeku. Zato danas, eto, kad upalite svjetlo, klimu, kad pogledate u telefon, kad slušate nas, sjetite se da to ne radi, eto, tek tako, samo od sebe.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Željka Cvijanović glasala je za usvajanje nacrta budžeta, Željko Komšić je bio protiv, dok je predsjedavajući Denis Bećirović bio uzdržan. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju tehničke pregovore o nuklearnim pitanjima, prenosi ABC News, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika koji je naglasio da Iran nikada ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Neki u Izraelu žele da se pridruže sukobu između Vašingtona i Teherana i obnove napade na Iran, ali čekaju odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenio izraelski javni servis Kan. U izvještaju u kojem nije naveden izvor informacija, tvrdi se da zvaničnici u Jerusalimu procjenjuju da će se međusobni napadi između Sjedinjenih Država i Irana nastaviti u narednih nekoliko dana. Izraelska vojska saopštila je danas da je u vazdušnom napadu na jugu pojasa Gaze ubijen komandant Hamasa Ahja Said Mohamed Hamdan, za kojeg tvrdi da je učestvovao u napadu na vojnu bazu Reim tokom napada 7. oktobra 2023. godine. Rusi su objavili novu listu neprijatelja, odnosno rang listu neprijateljskih vlada. Na prvom mjestu je sada Njemačka, dok je Letonija odmah iza. Na trećem mjestu nalaze se Velika Britanija i Estonija, na četvrtom je Francuska. Peto mjesto dijele Poljska, Finska, Češka i Švedska. Kao glavni faktor povećanja tenzija i neprijateljstava Rusi navode masovne vojne vježbe NATO-a u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Rusija nastavlja da širi tampon zonu na granici sa Ukrajinom u skladu sa tim koliko Kijev eskalira sukob, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Ukrajina trenutno apsolutno nije sklona mirovnom rješenju. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski učestvovat će u ponedjeljak u Parizu na sastanku koalicije voljnih. Ovo je saopštilo francusko predsjedništvo, navodeći da će razgovori biti usmjereni na jačanje podrške Ukrajini i pripreme bezbjednosnih garancija za period nakon eventualnog prekida vatre sa Rusijom. Takozvana koalicija voljnih dobila je nove članove, pridružili su se još dvije države, Moldavija i Sjeverna Makedonija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su kineske vlasti navodno upozorile Rusiju da ne koristi nuklearno oružje kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju. Ruske snage su tokom noći pokrenule vazdušni napad na selo Šabelkivka u Donjeckoj oblasti, u kom su poginule dvije osobe. Albanske vlasti zabranile su ulazak desetinama ljudi iz Sjeverne Makedonije koji su, kako se navodi, planirali da prisustvuju antivladinim protestima u Tirani. Kako se navodi, više od 60 ljudi povezanih sa VLEN, odnosno koalicijom albanske manjine u Sjevernoj Makedoniji, koja je dio vladajuće većine u toj zemlji, našlo se na takozvanoj crnoj listi Tirane. Albanski premijer Edi Rama je ranije izjavio da su se plaćenici iz samoproglašenog Kosova iz Sjeverne Makedonije pridružili antivladinim protestima u zemlji, ne navodeći konkretna imena.

danas će na Wimbledonu biti odigrani polufinalni mečevi u muškom singlu. Dan će od 14.30 otvoriti duel britanske senzacije Artura Ferija i drugog nosioca Aleksandra Zvereva. A nakon ovog meča dolazi ono što svi sa nestrpljenjem iščekuju. Na centralni teren će dvije najveće teniske zvijezde, Italijan Jannik Sinner i najbolji svih vremena Novak Đoković. Na programu svjetskog prvenstva u fudbalu danas će biti odigran drugi meč četvrtfinala između Španije i Belgije. Utakmica počinje u 21 čas u Los Angelesu. Nakon što je Francuska pobjedila Maroko 2-0 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, gomile navijača Maroka su izašle na ulice brojnih evropskih gradova, kao što su London, Amsterdam ili Brisel. Najveće nasilje zabilježeno je na ulicama Londona, gdje je interventna policija raspoređena od sinoć, nakon što je jedan policajac teško povrijeđen u neredima. U Briselu je prijavljeno da su grupe navijača ispaljivale vatromet i skandirale "Slobodna Palestina". Navijači su također marširali u ulicama i gađali policajce jajima u Rotterdamu. Više o svemu čitaj

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Teleća plečka bez kosti 19,95. Nektarina kilogram 1,99. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, brownie bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreće.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: A sad idemo na ono što nas sve zanima kad krenemo iz kuće. Šta nas čeka na nebu? Danas i sunca i male do umirene oblačnosti, kao što vidite kroz svoje prozore. Dakle, idealan ljetni dan da ga iskoristimo pametno prije nego što atmosfera odluči da se malo poigra sa nama tokom vikenda. Temperature, pa nije toliko strašno. Banja Luka trenutno na 30 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara i vjetar je severozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 25, u Tuzli i Zenici 28, Bijeljina i Doboj i Prijedor mjere 29, Trebinje samo stepen više, dakle 30, Neum 31 i Mostar 33 stepena. Ako planirate vikend, evo što kaže trodnevna prognoza. Sutra u subotu 11. jula jutro će biti pretežno sunčano, ali sad nemojte da vas to zavara. Tokom dana stiže postepeno na oblačenje, posle podne i tokom noći u većini krajeva, osim u Hercegovini. Mogući su lokalni pljuskovi. Što se tiče temperatura, jutarnje će se kretati od 16 do 25 stepeni. Maksimalna dnevna između 26 i 32 stepena u Hercegovini, naravno standardno prženje do 36. Znači, ako planirate negdje neki roštilj na otvorenom, obezbijedite i neku nadstrešnicu za poslijepodne, čisto da budete mirni. U nedjelju 12. jula buđenje ide uz umjereno do pretežno oblačno nebo, ali će se ta oblačnost postepeno smirivati, odnosno smanjivati kako dan bude odmicao. Ipak u prvom dijelu dana još uvijek postoji šansa za neke lokalne pljuskove. Temperature ostaju u istom šablonu, jutro od 17 do 26, tokom dana do 32 stepena na jugu, ponovno do 36 stepeni. Za sve vas koji već razmišljate o novoj radnoj sedmici, a nismo još ni petak završili, ponedjeljak 13. jula donosi smirivanje, vraća nam se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro će biti malo prijatnije sa temperaturama od 16 do 22 na jugu do 26 stepeni, dok će dnevni maksimum ponovo ići od 26 do 32 u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. 1, 2, 3, 4, 1.

Evo nas ljudi, stigli smo do samog kraja ovog radnog dijela petka, bilo je zabavno, moram priznati. Pokušali smo danas da zaviremo u svaki mogući ćošak rock'n'rolla. Malo smo se bunili protiv sistema, malo smo pjevali, malo udarali po bubnjevima, prebirali po gitarama, odradili smo svoj dio posla. Sad je vrijeme da vi preuzmete mikrofon i da nastavite da pjevate solo kroz ovo poslijepodne, gdje god da vas je petak odveo. Ja vas zvanično ostavljam na cjedilu, jer da bih vam došla i sutra moram prvo da odem odavde, jel tako, logika tako nalaže. Odahnite malo, odmorite glavu, ja se vraćam, rekoh već sutra ujutru, tamo negdje oko 8:30, jer budimo realni. Neuzvraćena ljubav i sutra je tema broj 1 na ovoj planeti. Niko od nas ne voli radnu subotu, to nam je valjda svima jasno, ali ta nesrećna subota nas prosto obožava i ne pušta nas baš tako lako. Uglavnom, ugasite aparate, upalite mozak, upalite prvi program Big Radija na maksimum, budite dobro i što je mnogo važnije, budite dobri jedni prema drugima, a mi se čujemo koliko već sutra ujutru.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, pri bonus i pri spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Petak je. Petak! On. Big. Radio. It's showtime, folks.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

a taj Dominik je osim sa Vladom sarađivao i sa čitavim nizom stranih muzičara, osim ostalih i sa Brianom Adamsom, Philom Collinsom, Pavarottijem, ali i sa grupom Backstreet Boys. Što će reći? Lanac je kompletiran. Povezali smo grupe Van Gogh i Backstreet Boys. Do sledećeg zadatka želim vam svako dobro. Ja sam Goran Jovanović, slušali ste Muzički lanac. Prijetno! Number.

0: yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

0: Music.
1: Oca je bačena.
2: Big Radio.
3: Okay, boys.
4: Here we go.